0: 鈴木大佐、この度天使に来たのは私に何か用があって。
1: 軍部は大きな策略でも半年経たずに変化が現れる。
0: それは素晴らしい。この日をどれだけ待ちわびたことか。
1: だが軍部が表に出られないことも

0: それならば我々黒龍会が手を貸しましょう。
1: 我が大日本帝国は武士道の精神にのっとっている。川口君、帝国が動く前に君は大いにその魂を振るってくれ。中国人の抵抗精神を潰し奴らを抑えつけてくれ。
0: 実はすでに計画が。ここ神門は武風が繁栄しており、その道の達人も多い。しかし流派も多い。まず第一歩として奴らの同士討ちをご覧いただけるかと。

0: 早くしろ。姫あまりにも遅い。軍部は大変不満だ。
1: 確かにそうですが、これも任務を遂行するためです。
0: どういう意味だか分かるか。君の任務は中国人の抵抗精神を潰すことだ。
1: 現在天津の王者は張壁です。画工の男は金次第でどうにかなる。やりがいがない上に中国人の士気を下げる効果も低い。それでは我ら帝国の軍医と軍は満たされません。だがもし奴らの徹底的英雄を打ち負かすことができればどうなるでしょう。
0: そうか、分かった。
1: 私は張壁と対するこの若者武力を調査してみたところ、こやつは中国武術界の新星といえる。張飛斎は非常にこの弟子をよく見ていると。この武力はイギリス領海にて釜井千里をやらされ、その上でイギリス選手を倒している。したがって張壁よりも武力の方が我々帝国の挑戦に受けるにふさわしいのではないでしょうか。武力を倒して初めて任務が達成されるのではないでしょうか。
0: なるほど、そういうことか。
1: 鈴木大佐、我ら帝国の勇士たちがここ天津たちの英雄を倒すのを、その日を待ちましょう。
2: 来看看你啊，怎么了这是？
3: 哦，没事，这不交场上人占了吗？我就拉车混口饭吃，谁知道这哪行都不容易。
2: 大毛，叫着弟兄们都回交场。
3: 哎，六，不能去。
2: 为什么呀？大毛，我跟你说，我这几个月在里边挨打，被打明白了，老娘咱得伺候，交场咱也得夺回来。哎，谁说忠孝不能两全呀？啊，叫着兄弟们打败张弼，夺回交场，咱们回去伺候老娘。
3: 不是六，张弼千万不能动，他不仅把咱们三不管交场给占了，又把大洋子给打了，现在小西门也是他的。
2: 什么？他要干什么呀？他原来不是在顺天门待得好好的吗？
3: 没那么简单，他背后是日本人。
2: 日本人？日本人跟咱们交场有什么关系啊？
3: 那具体咋回事我也不知道。是张弼在玉德福喝多了，那跑堂的小橙子听他说的。他说日本人支持他统一金门交场，当什么真正的金门交王。
2: 什么日本人对咱们交场感兴趣啊？
3: 哎，就是日本人开那个虎口道场，领头的叫什么川口，就是他说你是张弼当交王唯一的威胁。我听说，就是川口，让曹坏水设计咱大哥欠了一屁股赌债，又勾搭蒙塔尼拿合同陷害你，当什么拳靶子，就是为了除掉你这个眼中钉。哎，六，我不跟你说，就是怕你知道跟他们玩命啊！啊，
2: 没事没事，你放心吧，我是去谢谢他。
3: 哎，不是，哎。

0: 川口君はあまりにも武力を甘く見すぎた。己の命を控えに天使の英雄を倒そうとはな。すぐに軍部に電報を打て。私が確実に武力を倒せる者を必要としていると。
1: はい。
2: 久我、誰がよろしですか。
0: 山本なら必ず奴を倒すことができる。
2: 山本君、日本一の武道家山本龍一君ですか。
0: そうだ。山本の分野は神業だ。帝国内で不敗記録を続けている。上昇将軍と称えられている。
2: 武力は願いします。しかも天心もあいつの味方です。
0: 武力はすでに天心の者の伝説になっている。我々が作り上げた天心の英雄だ。これを叩き潰す。大日本帝国の国民で粉砕し、中国人の精神を叩き潰して。
2: どうしてさせますか。
0: そのジャンビに触れを捨てろ。
2: はい。

0: 彪儿，你不用走，不用走。张璧让我给你带句话，说只要你答应他一个条件，什么你杀日本人，还有那个同居令的事儿，都一笔勾销。
1: 张璧的话能听吗？
0: 能听能听。这次他和我可是在郭老爷面前开了香堂，还把天津交长所有长学都叫来做了证人，这可是作为交手立的最重的事了。
2: 就算是这样，他哪有那么大势力啊？
3: 他是没有，可是日本人有啊。
4: 山本国軍部代表しご挨拶に上がりました。
5: 大佐、私が知りたいのはその相手が本当に私に似合うかということだ。
4: さようです。軍
5: の都合もわかる。だが本当にその相手は私にとって不足がないんだな。もちろん。
4: が閣下、いかなる意味でしょうか。わかりかねますが。
5: 勝負とは、私にとって純粋で美しくなければならない。ただ勝てばいいというだけの代物ではないんだ。そこら辺の子供の遊びと一緒にされては困る。わかりますな。
4: なるほど。相手の指名手配すでに外し、十分な休息と準備を与えております。ご安心を。
5: 軍が保証してくれると言うならそれでいい。行ってくれ。私には用事がある。
4: は、失礼します。ただ、失礼する前に申し上げますが、軍部は失敗を許しません。忘れなきよう。
5: 分かっている。私には不可能はない。

0: 好感に誰は来んの？電報読んだ。
1: 教官と私です。
2: 態度は怖い。それは我々の天皇様の責を持つの決策だ。
0: 我々の任務は、その連中を裁きをするのだ。
3: その前に我々は
0: 敵を全滅。
2: はい。
0: もし負けたら、
2: 天皇の武士は切腹する。
0: だから主は決まりだ。黑妹子喊爹，
2: 我干不完，天奴你尽苦死，还一奴只有天奴你尽苦死。
3: 弗鲁塔，马奎达拉，奥莱莫，
0: 奥马埃莫，纳库纳鲁萨。
1: それは望むところです。
0: よし。

0: なに？お前何をしてる？
1: はじめ。はじめ、ゆうこら。じいさん！じいさん！じいさん！
2: 私たちはもうすぐ敗北した。まさかお前はお前の兄とどこだ。
3: 死ぬか。
0: まだ軍人です。天の力を尽くせ。
2: 祭りの周りだ。天皇ではない。我の役目は
4: 天の日は祭りの
2: 命令とかどうでもいい。連帝を探せ。一緒に行こう。どうだお前の考えは。
5: いつ西川村を攻撃。
2: 明日

0: 什么？吴嫂，
1: 嗨，
0: 马上就上麦了，口内流流参加施工，内锅我们来参加施工。
1: 哎，太君，我一起料理。你洗你洗。
2: みさ、お願い。
3: お前たちはいて、私はここにいる。
2: みさ。

0: 連帯を見つけたら、私たちは日本を元でできる。もし死んだら、私もリサと共に死んでほしい。でも、
1: この村、場を隠している。
2: 地図まで。
3: はい。

0: 漏らずだ。こんなに静か。
1: はい。ずっと何もない。
0: 誰にもいない。
1: はい。
0: それこそ、俺の心配のことだ。
2: 告诉乡亲们，把油灯都挂在路上。
3: 好的。
2: 大宝，哎，你去村口探路，确认安全的话，迅速发信号，赶快带着乡亲们去后山。
4: 好。

0: 子供の死刑はとても複雑。攻撃を始めようか。
1: 村のトーマが光が見えるか。
0: はい。
1: 中国の孫子兵法の言葉だ。それは兵不厌诈でも見る。トーマが急に光った。それは罠。
0: 快快快快！注意安全。
2: 日本の軍人として手術の方法は勝つだけだ。死ぬためない勝つと死を尽くす。
0: はい。
2: お前ら警備を強化し、明日朝まもなく村を殲滅。
0: はい
2: はい。
0: 大宝，这会是敌人的主攻方向，你们两个埋伏在这儿，如果有什么情况，及时用口哨通知我。
3: 嗨，你怎么不会讲中国话呀？
0: 大宝，
3: 我不可能在这儿啊。
0: 大宝，你在国军当兵的时候，没有人教过你什么叫服从命令吗？

0: この煙は何の意味している？
1: 敵はそこにいるの意味。
0: 昨夜の友日は
1: 意味は同じ友。
0: 私たちはどうするよ、資料か。
1: 俺の考えは、敵はきっとそこにいる。さっきのほかいい。
0: 中国人はバナナか。二ケツ買うな。絶対ありない。
1: はい。
0: バルはビビってる。ねえ、すぐ村に入れ。煙はバニの猛禽だ。

0: 計画は私身分あれよし。まずいのも大よ。積み込ん。アイスをクロス。
1: この方法も今日が塚だよ。まだ来るよ。仕方と思うか。
0: 彼は申し訳がない。俺たちの命は危ないな。
1: じゃあ俺も付き合ってくれ。
2: 待て。お前はここにいろ。私たちより必要です。
0: 自分で行こう。もし何かあったら俺の弟お願い。